دا سکندر ذوالقرنین چې قرآن کې ذکر کیږي دادا ابراهیم علیہ السلام د زمانه دی، د نن تقریبا 3000 کاله مخکې تیر شوی دی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی وی دا ذوالقرنین پیغمبر نو، دا فرشتہ نو، دا یو نیک صالح مسلمانو. او بعض عالمان وی چنا دے نبی ہمو. دا ابراہیم علیہ السلام دا زمانے دے، او حضرت خضر علیہ السلام دو سر وزیر پاتے شوئے دی. روایاتو کی راضی چھے ذوالقرنین پیادہ حج لراغلیو، دا ذوالقرنین چھے قرآن کی ذکر دی دے پیادہ حج لراغلیو. رچے مکہ مکرمے تا رانزدی شو نو ابراہیم علیہ السلام والا استقبال لوتلی دی، او بیا له ده لپاره دعاګانې کړي دي او وصیتونه یې ورته کړي دي. او د ابراهیم علیه السلام سره یو ځای د بیت الله توافونه یې هم کړي دي. د عربو خلق په ده باندې فخر کوي چې دی یو نیک بادشاه. د دنیا دریو طرفو ته سفر یې کړی دی، علاقې یې فتح کړي دي، حکومتونه یې پې کړي دي، او ښه وخت یې تېر کړی، ښه نوم یې پرېښلی، په چې ظلم نه دی کړی. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ ستانا تپوس کئی دا ذِي الْقَرْنَيْنِ تبارک، قل سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ الذِّكْرَى. قل وَتَوْ فَرْمَيَ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ زِرْدِ چِ پتاسو بانده با اولولم منهو بعض دا حالاتو نا ذکرا دا غص حالاتو طول حالاتنا دا زندگی دا پیدائش تر وفات طولنا منهو من تبعیذیلی بعض ذکر بدتو کما سأتلو علیکم منہ ذکرا زرد چیز با اولولم پتاسو باند منہو بعض داغد حالاتون ذکرا سبعض حال انا مکننا لہو فی الارض بیشک من دل قوت و قدرت ورکلو پزمکا کی حکومت و اقتدار ورل ورکلو وآتيناه من كل شيء سببا منگ ورکلو دتا من كل شيء سببا دا هر قسم ساز و سامانم ورکلو سبب ساز و سامان سبب لاری تموی نس ذوالقرنین تا دا حکومت چلول دا پارا چه دا کم کم سیز ضرورتو اغا تمام اشیاء ازل ورکلیشیو. او دی قانوندان همو مقنن دا قوانین جوڑ کریو. او پا عراق چه بابل خار کیو منارا را او آغی منارا بان ادھا دا قوانین لکلیشیو کانی بانده لکلیشیو کندکلیشیو بیار اغی قوانینو انگریزی که ترجمم شویده نو دتا اسباب ورکلیشیو فا اتباع سببا دا دغی اسباب و اتباع اکرلا لار و تخودلیشیو پا دغی لار باندی روان شو یو سفر اکرلی مغرب طرف تروان لی حتى اذا بلغ مغرب الشمس تردی چه ده او رسید ده نوردو بیدو زیتا وجدها تغربو بیا مند ده نورد را چه دو بیدو فی عین حمئت
دا تورو خاتو پچینا کی سمندر طرف تا مغرب طرف تا سفر کو دا دنیا اطراف معلومی دا اللہ حکومت تر کمی پوری ری مخت قبل روان دی سمندر غال تورا سے چا کمی پوری نظر رسی گیر چاپی را اوبدی اوز دا دے اوبو مخی تا چی اوبو تا ورکوزی گی نو دا لخجن ازمکوی او پاگی چی دا اوبو گرزی دل را گرزی نا لاند خطا تورا شی اوبو موسر تور اخکاری اوبو که دیر سپین رانیوی و چی لاند خطا تورا دا اوبو تور اخکاری نو دیتا عین حام اوی دلدلو لخوا اوس پا دغی لخه که قدم گده نو امدو بیگه و کشته ام پا که نیشت لی نو با دغی دیگه که برک اولگه و مخ که سفر ختم کن پا سمندر که سفر که پا بحری جهاز که نو چه تر کمی پوری دی نظر لگی نو گیر چه پیره اوبدی آبادی نیشتا غرونا وغیره ایس سم نخ چه نو چه کل نور رو بیگی نو تب ویج و اوبو که دوب شو پا ظاهر نظر دا سکاری چه اوبو که دوب شو نو دغا لخجنا چینا دغا سمندر ده طور و خطو که نور لوب شو پا ظاهر دا سو اخکاری چه ور لوب شو پکی دقا زیر سره یا قوم بیا موندو حتی اذا بلغ مغرب شمسی دے پورے سفر حکم ازلی حکم چھو رسید دنور لوبے دو زیتا وجدہا تغربو بے مند دنور لرچ لوبے دو فی عین حمیعت پیو دلدل کی پیو چین کی پتور خطا کی وجدہ اندہا قوما دے سرے یو قوم بیا مندو دا قوم جزو القرنین و سرا ملاقی شو دا کافر قومو وزو القرنین تا اللہ اختیار ورک قلنا یا ذو القرنین من اویل اے ذو القرنین اما ان تعذبا اے ذو القرنین یا خطدویل عذاب ورکا و اما تتخذ فیهم حسنا یا پدوی کت احسانو کا خیگر و سرو کا ذو القرنین تا اختیار ورکریشو یہ قتل کا او یا و تمخ کده اسلام دعوت ورکا ذو القرنین دا دیم طرف وقت ویدی تا دا اسلام دعوت ورکوم مسلمانان شے نو دا طریقہ خدا چه اسلام دا پکر آوستو نو نیک نام شلی او که اسو بیسا ظلم شورو کسان دستی والتا کولو قتلول بدنام بشی قلنا یا ذا القرنین قلنا اللہوی منور طویل نیاقو پیغمبر دی نو اللہ و توحی اکرلا او که پیغمبر نی نو دا دپا زمانه که بل پیغمبر دی او دا اغف ذریعه بانی اللہ دا تو حکم کچه ایر ذو القرنینا اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیهم حسنا قلنا یا ذو القرنین من اویل ایر ذو القرنینا اما ان تعذب یا خود قوم لعذاب ورک سزا ورلورک قتلک و اما ان تتخذ فیهم حسنا یا تپدوی کی اونی سا نیکلار دعوت اسلام ولولا دعوت ورکا چی مسلمانان شی کن مسلمانی گی بیا قتل کا قال اما من ظلما فسوف نعذبه رسول قرنین اویل اما من ظلم هر چه آغا کسته چه ظلمه کرده شرک و کفره کرده فسوف نعذبه زرده چه من بداغی کسل عذاب ورکو سزاب ورکو
دا به د دنیا سزا شي. ثم يرد الى ربه بیا بخپل پروردگار ته واپس کړی شي. فيعذبه عذابا نكرا نو الله به عذاب ورکړي دوی ته ناشنا عذاب. واما من امن وعمل صالحا او ارچ هغه کس چې ایمان یې راوړ وعمل صالحا او عمل یې د نیکۍ وکړ فله جزاء شي فيعذبه عذابا نكرا نو الله به عذاب ورکړي دوی ته ناشنا عذاب. واما من امن وعمل صالحا او ارچ هغه کس چې ایمان یې راوړ

من امرنا یسرا زرد چه من با حکم کدتا دا خپل کار دا آسانتیا اخیرت کم خیگرا او دنیا کی با پی سختی نکو دا نیک کار دا پارا نیک آسان نرم حکم بول ورکو دا یو نیک عادل بادشاہ ام دقا طریقوی بدانو تا سزا نیکانو سر نرمی نو ذل قرنین دقا حال غورکو چه کم ظالمان دی نسمی گی اغل سزا او کم چه مومن دی اغل جزا الحسنا دغ علاقه فتح کرلی او بیا دا مغرب دا سفرنا واپس شو او مشرق طرف تا ساز و سامان برابر کرو قرآن حدیث دا تصریح ندکلی چه ذل قرنین دا تمام فتوحات دا ملک نیولو دا پارا کول او کنه دے سیل دا پارا روادو خو دا سفر پا دوران کی چه پا کمو قومونو بانده با تیره دا اغا بید اخپل حکومت لانده را وستل او بیا بید اغوی سرا خیگل کولا دریم سفر چه دین آغی که بیا خلق و زور ورگانه لیده او مطالبه و تکره و مطالبه هم ولمنه لیده ثم اتبع سببا بیا تابع شده لاره و ده اسبابو مخ که ده بلی لاره مشرق طرف تا او ده نور و اسبابو ده آلات و ده جنگ تابع شو حتی اذا بلغم مطلع الشمسی تردی چی دی او رسید دنور خطو زیتا مشرق طرف تلاو وجدها تطلو بی مند دنور چرا خطو علا قوم پی قوم لم نجعل لهم من دونها سترا منگ نو گرد ولی نمو جو کری دا دید پارا دا دنور پتی دوزے ذوالقرنین مشرق طرف تا سفر وکړه یو داسې علاقې ته لاړه چې د اسمان د لاندې او د ځمکې د پاسه د پټېدو درک نه و نور به راوغته او دا خانبدوش خلک بالکل دقه ښکاره به ووته بعضې روایاتو کې راځي چې دا بربند خلک و ځنګلي خلک و خو چې نور به راوغته ګرم به و دوی به تی غارونو ته ننوتل نورې ابادیانې نه وې جنور بیو پوٹے مدم شو بیاو دنیا کار تروتن بعض روایاتو کی رایی خواہ کی سمندرو او بو کی بغوپشو جنور با دیرو او بو کی بزاندو بیکو جنور با کم شو بیاو دو بو نروتن زناور غند خلقو خانبا دوش وحشی اقوام چت مت نو دا پٹے دو درک حتی اذا بلغ مطلع الشمس ترده چه ارسه دده نور خطو زیتا وجدها تطلو بیموند دا نور چرا خطا علا قوم پی قوم لم نجعل لهم مگنوگر زول دید پارا من دون ها دده نورنا سترا دا پرتی دوزه کذالک هم دارنگی وقد احطنا بما لده خبرا فتاقیق سرمن احاطه کرده و قابل کرده دی به ما پا ارسل دهی چه ده سر و خبر خبر ذوالقرنین مشرق مغرب سفر اکو اسباب وسائل و سرو اللہ وی ده ده تمام اسباب او وسائل پا غیبان منگ احاطه کرده و زمانگ پی علمو زمانگ ده علم نبهرنو ثم اتبع سببا دین پس بیا تابع دا اسبابو شو او پا بللار بانے سفرو که شمال طرف تا روان شو حتی اذا بلغ بین السدین تردے چه او رسے دو دو دیوالو نو منستا

Hello, hello, hello, hello, hello. اوس بخا مشابه نيما ينيما اوس چه سو خبری کوي نو ودنمه اولي جناب السلام علیکم سلامونا سلامونا سلامونا او خواگامونا څنګه موږ چلې جي سهالات واقعاتي سکوي سنه کوي سم مصروفيات مو دي یقینا چې خپل کارونو کې یا پردي به کارونو کې تاسو لګي یي دلبر ریډیو आवाज اوریدو لپاره یو جهان مننه چې تاسو ټیون ان کړی دي خپل کورنه خوږ ضرورت نه دي اف ام سټیشن اف ام 94 ریډیو دلبر سوابي ول جناب یو زل بیا یو پیر بیاج گمدنو مایکروفون دی غلط نه تاسو قربا طاهر زمان موسم به حوالے سره خبرې کوو نو موسم گرم دی جی د بهر موسم خو گرم دی سټوډیو موسم یخ دی جی دغه وجه دا د اچ ای سی لګې دی لیکن خیر جناب ستاسو د زړه موسم څنګه دی څنګه دی د زړه موسم خو دی یا خنه دی که ستاسو د زړه موسم څنګه دی خنه نه کنا نو بس څه کول شو جی کوشش وکړو چې دغه دوه ګنډې څنګه دی نو تاسو را داسې تیر کو یا دیسی دیر کو کنا چستا سو دزڑو موسم جگمدن مونگ لگ برابر کو لگ جگمدن دی ٹمپریچر برابر شی اوی کنا دمین دا پارا زڑو او دزڑو دا پارا تا اوستا دا پارا ز او زما دا پارا تا سپ ویشوی پویگی خبس نا پویگی جیم

0: او دلته دوه یارانو لکه زوت دومره سره ګرانو لکه زوت ټول زمانہ ورته حیران و ما خو سنگ په سنگ روانو لکه زوت
1: زندگی لتانا
0: یو بلته زړه یا زړونه ډالې کړیو هاي هاي یو بل نه قربانو لکه زو

0: وضاحت او کا دی وضاحت زسو کوم دی وضاحت هم دغه دی چې کم تاسو تاسو ملاو شو دنا په هغه باندې تاسو خوشاله سي په هغه باندې کم نن تاسو خپل جون دی روي او خپل خوشاله او خپل کم نن خنداګان او کم نن خپل جون دی روي او په الله باندې کم نن باور ساتي په الله باندې یقین ساتي سي دي کنه کالر گورو جی سوکر از دکم زینہ 09382384495 السلام علیکم
1: ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: جی قربان سوکر دکم زینہ
1: عمر خان خبر کوم نوگرام نا رانی گٹ
0: عمر خان نوگرام نا رانی گٹ نا بنیر کل نا ہا
1: بنیر کل نا صحابہ طرف آتے ہو
0: نا دس بس صحابہ کی یا بنیر کی
1: بنیر رازو بنیر کے والا کجی صحابہ طرف آتا بول
0: نو بیا خود صوابه نده کنه تو لکش کمدن صوابه نهی کنه بیا خود بونیر کنه زیل خموش کمدن بونیر ده
1: آو که زیل بونیر ده بس بونیریان بوده
0: پس زور سرش کمدن صوابی والی سر زان تره
1: نو بس زمان تک را تک زمان ده جبه زمان تول کار کرده
0: تک را تک پیزا تک را تک پیزا
1: نو بس بده وجه ده نو درمون کتم سو کتم سو درمون تای من ده صوابه ویره کجیو تو رازو بونیر که
0: سرکار خوش کم نن با کاغذونو گوری کنه سرکار خوش کم نن تک را تک نگوری
1: نخیر سرکار تک جمانگا چین بونیر یادو که سرکار رو نگه آزی که آم خلی که مونگا تر صحابه یادو
0: خواه
1: جز مونگا جبا چیره نو طول صحابه رو یوم سبا صحابه تر خواه تنو بردیا چیره نو که سرکاری خلی کمو در نگیو تخفل در پا دیر سی وای که نکا کارونم خود بونیر تی کنه
0: صحیح قربان سو بلغوالی جن یوسو خبر ہوگی جی زر زر جی جی قربان داولی اکل بگار دیکھا نو دا خبر ہم تاس ماتا ہو کہ چھ اکل او دا زڑو جی گم دے نو دا زڑو اکل یو زی ٹالی کول پکار دی کھانا ویم یو زی کول پکار دی کھانا یو زی ٹالا کول پکار دی کھانا
1: جی خواہ مخانا کھا زڑو خون دو وزید یو ویسر اکل دو وزید یو دا لکا مطلب بیٹی پو دا اکل پو بنیاد بانی پرکی ٹالی کول پکار دی کھانا لکا کم اکل نہیں جنگ جگڑا مڑ کر خبر ہے خبر ہے
0: شامل جی رانی گٹ نہ بلکہ نوگرام نا بنیر گرازی جی 09382384495 آئے ہائے

او خبر می اخلا دزر سرا دغم ابو می ترمری راغلی دینا ام داسیم وی گنا چیز پس امرم زما ارمان دی خمانا پیجنی او زما قاتل زما زما جانان دی خمانا پیجنی اپنی مشکستا غیگلا گرز اہا او دخل یار د بهرحمه بدرتا سوم ما سرا سنگ پسنگ روان دی خمانه پیجنی کالر ګور جی سوخ راز دکم زنه 09238294295 اینڈ میسج نو بلا میسج نو دی او دا میسج نو پات کیږي خدای پاکا یا خدای پاکا دا میسج نو کپات شنو بیا خو جګړه به جوړیږي جی سلام بھائی وعلیکم السلام رانی ام او

تاسو په شامنصور کې کوم نن ما کا واسطه جی حفظه شنوګه ما سره پروگرام شامل شو مننه شکریا جی السلام علیکم وعلیکم السلام بیا ز اسمه غدون تاسو ته ډیر ځ سلامونه جی وعلیکم السلام لالا شو ای ون دی جی نو نیور

او کده شین جنت گلاب شم او کده سر دوزک وی وی وی وی وی وی کده سر دوزک سکروتا دازغی ازغی جن دازغی ازغی جن با می هیر نشی ملگرو ماتی خواهی چی سر تور مر لزام احا مر پتا یم وابا شاب کلی ترازا تنزمائی شنا شاب کلی ترازا او بھائی اگ غزل شامل کے چے کل غزل او اوکے شامل ہو جی کل غزل او کل ٹپشی جانان او کل پا رس کی تورش پشی جانان کل غزل او کل ٹپشی جانان او کل پا رس کی تورش پشی جانان کل او خیار شی پا ہر سپوئی گی کل او خیار شی پا ہر سپوئی گی کل معشوم غنتے سادہ شی جانان او ہر خبرا ہر ادائی منم پنا خبرا بس خپش جانا نا رت بیلی گی تر سحر پورے رت بیلی گی تر سحر پورے دڑ پکور کی میں ڈیوش جانا.

آگی جی سترگو سترگو کے دمینی دا پیغام خکولیا دا بگی لبلا اوگی جی ساسو لائف کال 09382345 باندې بس سو کال اخلما اور د دین علاوه جی گمنه نه غسن در هم دسو انجوای کړه د صبح هم راځي اوگی جی سترگو سترگو کے دمینی دا پیغام خکولیا دا بگی لبلا اوگی جی ساسو لائف کال 09382345 باندې بس سو کال اخلما اور د دین علاوه جی گمنه نه غسن در هم دسو انجوای کړه د صبح هم راځي

آقای جیز از اون میسیجیز آقا هم با مزیر براتی دیگه با شامل هم وایچی سلام می کبول کا زمونگا گران رو را زو احمد خان کاکای ما شودی او را ما وایچی زمان ما دریز خیرات تیز احمد بای احمد بای احمد بای دیر زیاده ونه نکوم ستاسو هم خان چی داسو راغلی جو پروگرام تا ها میسیج وکو خیجی احسان پا پارو که ما پروگرام دیر زبردست زمان طرف نا تا تا سلام یو شیر را تو آیا پروگرام را بندی دیر خلگی دیر از جتا هم منه نستاسو

سوا به سروسی خپل کوربا آر جے اے جے سروسی یعنی کہ آر جے ثاقب جان جدون سروسی صحیح را واپس رجو دی سونگ نا پاس

0: اوکي جناب ویلکم بیک ملنګ شاه صاحب چې کوم سونګ فرمایش کړو زما جسم روحیا دي دا هغه سونګ نه دی ها خو هغه ما کوشش کوو هغه ما سره نه راوړي بهر حال سوري السلام علیکم وعلیکم
1: السلام ورحمت الله وبرکاته خپل ډور ته بری خولي پروګرام کې کلی ستړي مې په خیر علي
0: وامه ډیر ډیر زیات شکریا ډیر زیات مهرباني شو کو دي چرته نه
1: سرفراز خان ترام گوہاٹی غریب آباد
0: سرفراز بھائی سنگے تھا سخی ٹھیک ٹھاک طبیعت تم خرے الحمد للہ استاذ دعا گانی دی پروگرام اور پروگرام جڑے سنگ لے گی جموں گا
1: پروگرام خوب سستا پروگرام بھی خولے بنی
0: ہاں صحیح صحیح پروگرام دی سر نہ اوری دو
1: سر نہ اوری دو بالکل
0: ہاں تا سو بس اوری دل والی دار تو آیا
1: یہ میں بیرا دا ساتلے بل میں بل دے
0: سنگا
1: یہ میں بیرا دا ساتلے
0: ہاں
1: یہ میں ڈال دے
0: ہاں
1: سلام
0: سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سل

0: اوکے جناب ویلکم بیک یو سل بیا تاسو ټول کو درمن دور دن کو تسړی مشه په خیر اغلی او هر کله ګور چې پلان سوک تی غواز جی ایم 94 ریډیو دلبر ثوابی ماته ویل کی گستا سو قدردان تاسو مهربان ار جی عقیب جان جدونه پروگرام دی ریکوست ټایم. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام عقیب جان بھائی دوبارہ علما یو بل لغړه تو لګی کې د چان راډی
0: کنا خازه وای راته بل راته وای دا
1: ایر پات کمال پاوات مند وی دا تا په پلار کړه لګین او زدم نه دوبه ته زمو وی زمې راخلا.
0: وا وا وا وا وا وا خازه علیکم درته خا
1: السلام علیکم.
0: اوکے جی وعلیکم السلام ګرانو کدر منځور دین کو دا سدا چی دا سونګ به هم چکم دی او بل دا سدا چی ټایم را سره لاسټ دی ټایم لا گزاره کوي کنه او ای کنه وای دا تا بپلر کرلې غم او یو منټ رک شو رانه یو خدای پاک چوس پکم تر باندې لاړې کنه او بهر حال ګرانو کدر منځور دین کو دینا پس بیا رازو چرته هم مزه ایف ایم دا سونګ به هم چکم دی او بل دا سدا چې ټایم را سره لاسټ دی ټایم لا گزاره کوي کنه او ای کنه وای دا تا بپلر کرلې غم او یو منټ رک شو رانه یو خدای پاک چوس پکم تر باندې لاړې کنه او بهر

0: 0938-284-495. جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی جناب سړی مشی په خیر اغلی سو کو د چرتنا
1: دی اکرا پرام شاه منصور.
0: اکرا پرام شاه منصور سړی مشی په خیر اغلی.
1: اسرا
0: اسرا
1: اسرا جی بالکل.
0: ها اسرا کې اکرا
1: اسرا
0: اسرا
1: اسرا آی اس آر اے.
0: ها ها ها ها ها ها ها اسرا څنګه تاسو خې ته بیتم خله
1: خیر دی جی کی بای تاسو خیر
0: خیر دی تاسو دواګانی د خپل دوايا
1: جی بالکل ٹھیک ٹھاک پروگرام پوری زبردست روان دی
0: دا چر چر روان دی پروگرام
1: دا دجنتا
0: نو گدون تا پا دی ٹائم پروگرام چر تر روان دی ولی
1: نو بس تاسو دا گدون دی نو تاسو کری تا روان دی کنا
0: اوس خو اوس خو زر سوابی شو مکنو سوابی والو خو چکم دی نو بس اوس چکم دی سوابی والو چکم دی سوابی والو موس نپری دی کنا
1: سر جی
0: وہی کنا ویز پس پوہی گم مال سرا جی او دین مخ کی مال نرا جی خس برا سر شریک شاب دارا تو کم یو سنگ بتپلے کوما سنگا خر اس بچا پواز بانے کم یو سنگو رک دے رانا زل جانانا انورو گرزم پسی ز جانانا خزب لیکوم در تخاورا ہاں
1: صحیح
0: اوکے ڈیرا مدنا ڈیرا ڈیرا جاتا شکریہ اینڈ تھینک

0: صوابي
1: هموس په دین
0: زما ګرانو درنو او ډیرو زیاتو خوګو اوریدونکو یو ځلې بیا تاسو ټولو ته ډیر زیات ستړي مشي په خیراله هر کله او
1: قربانی کالو کې
0: سم ډیر زیات شراغلاس او په خیراغلاس درته وایم تاسو کده
1: د خپل بیمار
0: بلوچستان یې تاسو کده
1: د پارا نمبر
0: صوابي تاسو کده
1: صفر
0: 400 تاسو کده
1: 300
0: بخوري
1: 31
0: یا تاسو کده لری تاسو کد بری تاسو کد خیبری او تاسو کد د غرد سری
1: ایک
0: یعنی تاسو د دری بیا خاص کر تاسو د لور دری تاسو د اپر دری تاسو د باجوڑی تاسو د مومند
1: ایدر مومند
0: تاسو ټولو تا ډیر پخیر آلی
1: تک جنرل
0: ډیر ستړی مشی او
1: اسپتال
0: ډیر هر کلی در تو آیم زما یعنی د
1: ساتی
0: پخپل کوربا
1: او من
0: زما یعنی دا
1: گیری روڈ با
0: خپل ملگری
1: دا
0: یعنی دا
1: منصور با
0: احسان اللہ ممند سائڈنا
1: با مدرس
0: بخیر آلی
1: اسرا دی
0: بخیر آلی او
1: بال پا دیو
0: ستڑی مشی در تو آئے مجی
1: بال
0: ہے سلی رش گھنٹے بعد مو دا
1: در مم
0: یو بل سرا یو زلی بیا دا خیر ملاقات کی گی او
1: من ہم یو
0: یقین مدا دے چی
1: با تک
0: جا دا سلی رش گھنٹے با دستا سو لگنا بلکہ دیر بہتری تیر شوی
1: جنرل اسپتال
0: لگنا بلکہ دیر بہتری با تیر شوی شاسو بد خپل زان د پارا د
1: منصور
0: حیدر مومند اسپتال د پیخور خار انتخاب کړی وی
1: صوابی
0: تاسو بد خپل زان د پارا د
1: هموس
0: حیدر مومند میډیکل سنټر د 400 انتخاب کړی وی تاسو بد خپل زان د پارا د
1: قربانی کال
0: حیدر مومند میډیکل سنټر د صوابی انتخاب کړی وی او بیا د ټولو نا
1: خپل بیمار
0: ټولو نا
1: د پارا
0: ټولو نا
1: نمبر
0: واخه انتخاب یعنی تاسو بد خپل زان د پارا انتخاب د یو داسې کمپنی کړی وی یو داسې کاسمیٹکس کمپنی کړی وی کوم چې د 31 کیو سی ای یعنی د پاکستان سټینڈرډ کوالټی کنټرول اتارټی نا یو رجسٹر شوی کاسمیٹکس دی تاسو به انتخاب د یو داسې کاسمیٹکس کړی وی کوم چې د

حیوانی یو انسان بی اغا انسان دا نبی علیہ السلام دا حیوان مثال ورکی یو حیوان بی که دا اغا دلا سبا دا مکی مکرمی دا حرم عزت بربادیگی نو اسنا که زدی مکه کی پاتش مو دل تر جگر جوڑ شی نو دا پیغمبر علیہ السلام دغ حدیث مصداق زون گرزو اسنا اغا کزن شما که نبی علیہ السلام دا اغا پا حق فرمائی یو شی بی که دا اغا دا برکت نو دا حرم تقدس ختم شی دا اغا عزمت و احترام بختم شی نو دا حرم نبار که جگر کی گی دل تبم راسر کی گی که وینی توی گی دل تبم توی گی خوچه کم از کم دا حرم پا دا ازمکو نشو بارو شنو خبه او دوی موی ما دا شپیخ پل نیکا پا خوب کلی دل دی نبی علیہ السلام اگر آتی و حکم کلی دی دا اگه حکم بزا پاسداری کم اگه حکم بخام خازمانم اس نتیجه که ما سر برابر خیجی و که ما مخالف خیجی که زمرم و که جم دی پاتی که گل و یا غص خوب دوی نا دا خپل نیکا راز پا خپل جن فاشکول نگوارم دا دو خبری وی در دو خبرو دا وجه مجبور دی که دی دا مکی مکرمی نوزی او در مخواق خبرو وا چرا دا یزید پلاس بانده دا بیعت کول نگوارم دی خلیفه دا مسلمانانو نده دی پزور دا خلقو نبیعت تخلی خلیفه خود اغنی که پزور دا خلقو نمشری والی خلیفه خود چه مقرری که دا مسلمانانو مشرانو دا مشوری خواندان کم چه مشرانی اغیب دا غی انتخاب کئی